0: Buồn. Thế
1: Lệ rồi.
0: cũng bên vào và lấy bà chụp cả tim cho phi nè. Bà lấy bà
1: Bà
0: rem
1: chốt
0: nè.
1: kinh chi từ tao em bà chốt kinh từ tao sao mà chụp
0: Là
1: tao
0: bên biển.
1: vàng à
0: Cả tim
1: ngạc
0: cho
1: quá
0: phi.
1: bà Argentina
0: Đề cả lệ.
1: Argentina
0: Nhưng con từ lá xuống phi phi lệ phi long cũng nửa bỏ bà. Miss cái penalty.
1: em em bà phải em mình con và bà miss penalty bà Ramirez em
0: Hả?
1: để đang giờ làm minute để làm miss nó thì đang theo của bà ông gì à kia nó đó bà chủ ra
0: Thế to,
1: để
0: nhà
1: hạt
0: ông
1: điện bật
0: hả?
1: hả
0: Hạt điện
1: để hạt
0: phát.
1: điện bật lại yếu thập cuốn bật đẹp nhỉ để cho được đặc quyết cảnh của tao là
0: Thế
1: đi
0: to,
1: khai
0: là
1: là
0: bạn to. Ijirai vẫn nhìn nhớ ngắm nó hay tạm lại cho ông ta đi.
1: ai đã chứng rai World Cup sẽ Argentina đón em đón em
0: Ijirai
1: tôi đã chứng rai trong Shakira và đang sumi không
0: Eh
1: ai tôi
0: ka
1: bảo đai
0: tu
1: đai
0: tam dan dai dai ding im dan tau pan
1: ai tôi gặp ông Alala trong Shakira hi của tôi đi
0: Ok
1: thằng cái
0: to
1: thật tao nó không nói đấy
0: ha la la mo te to khu li shibon ngi phi qua ban bersam nam ta jung no pan
1: thì mình ta gặp nghĩ là cầm tâm với phim ở Argentina và lại ở bên nhà Grand Bia
0: ha
1: để nàng ta ít tùy con kiếm một đằng sửa lành tàn sáng ý để bật giá bởi rộng khách ý bởi lọc nó ngập ta nghĩ ta gặp ta
0: Okay, so thank you so much, Mo.
1: Ok, bye.
0: Bye.